0: mika na abo nipa no ebo nipa no mika se bola a isi kwan che na ka na bola na etu bola na kosuru sei na bola na begu form sei nipa nya bola ebo no sa no sofo abo no de na kosuru sei na ni jacket se na ro
1: Jesus.
0: Now asade na sase na atweno atweno e se ni nine so sofo ne sere and then ne ye fan se ne half side na atwena sia de na ko bu pavement bi na me pake ka na me hu su sei na me see ye driver ni si free kanim na anu dwane na ka ni jani si so e na me nko a na jube 230 something timi so me double hazard